An ha geet dem unter Fiun Nonningauer schwätz méi wat die scheinste Plagen. Wo soll en hin? Wo soll e Vakanz machen dëse Summer? A wo schenkt fir un allem Mol endlech e bëssen Sonn? Dat wäret fir eusen RTL Wecker haut dem Freuden. Mir hören eus van der Loge an Zäit hüt. Muede moien zeréck. Ciao, ciao. Seht e loik.